Були. Були деньки. Були.

тім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю, єдине, про що я молю, доле відміряй мені.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

що було так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівним, губи мими, теж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 18 вересня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас не ігнорувати її, попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. У Києві постраждав чоловік внаслідок вечірньої дронової атаки ворога. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За словами мера, пораненого медики госпіталізували. Кличко додав, що в Подільському районі влучання сталося в нежитлову будівлю. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семенікіна, вчора надвечір ворог завдав удару по торговельному центру в Запоріжжі. На місці удару здійнялася масштабна пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Конотоп Сумської області пошкоджено заклади освіти і охорони здоров'я, приватні житлові будинки, а також газорозподільну мережу та залізницю. Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семенихін, через ворожий наліт руйнувань зазнали об'єкти соціальної та критичної інфраструктури міста. Через пошкодження газотранспортної мережі значна частина міста залишилася без газопостачання. Також перебито багато ліній електропередач. Загалом від початку минулої доби на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Агресор завдав одного ракетного удару, здійснив 68 авіаційних ударів із застосуванням 201 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5927 дронів камікадзе та здійснив 2113 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1668 добу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у п'ятницю 18 вересня Європейський Союз виділить Україні ще 3 мільярди 300 мільйонів євро на закупівлю ракет для безпілотників. Про це вчора в Брюсселі повідомила прес-служба Європейської комісії, інформуючи про телефонну розмову фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським. Президентка Європейської комісії нагадала, що тільки минулого тижня ЄС схвалив фінансування для систем Patriot у межах позики на підтримку України. Резолюція щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій України ухвалена під час 70-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ. Отримала 63 голоси «за». Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Себіга подякував Канаді за лідерство в просуванні цієї резолюції, а також усім державам-членам МАГАТЕ, які її підтримали. За його словами, не менш важливим є те, що 49 країн та Європейський Союз підтримали спільну заяву із закликом до негайного звільнення затриманого українського персоналу Запорізької атомної електростанції. Себіга наголосив, що за цією вимогою стоять реальні люди, чиї права продовжує порушувати Росія. Себіга підкреслив, що дії Росії на ЗАЕС свідчать про глибоку зневагу до ядерної безпеки. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів, відправлення потягів призупиняється і люди обов'язково переходять в укриття. Корецький додав, що також Міністерство інфраструктури спільно з ДСНС повинні запровадити автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Служба безпеки України кваліфікує вибух біля будівлі ТЦК в Миколаєві Львівської області як терористичний акт. Затримано двох підозрюваних. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ у Львівській області. За даними слідства, вибух стався вчора, 17 вересня, близько 16:30 біля Стрийського районного ТЦК та СП. Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Медики надали чоловіку необхідну допомогу на місці. Як зазначили в СБУ, правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів, у результаті яких встановили двох чоловіків, причетних до вчинення злочину. Обох фігурантів затримано. Київ залучив 2 мільярди гривень на посилення енергостійкості міста та підготовку столиці до опалювального сезону. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації. За словами директора департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимира Рєпіка, фінансування від державних банків є одним із ключових ресурсів для реалізації комплексного плану енергетичної стійкості столиці. Нагадаємо, план стійкості територіальної громади Києва затвердила Київрада 10 березня 2026 року. Документ передбачає заходи для стабільної роботи системи енергопостачання та оперативного реагування на можливі загрози і перебої під час опалювального сезону. Військово-музичний оркестр Центру сухопутних військ Збройних сил України взяв участь у націоналі «Таптоє-2026» у місті Гантонегенбос, що є великим щорічним військово-музичним фестивалем у Нідерландах, де виступають військові оркестри, почесні варти та церемоніальні підрозділи. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу» у Гаазі. У військово-музичному центрі наголошують, що участь у таких міжнародних проєктах дає можливість представляти Україну не лише через офіційні заяви, а й безпосередньо через українську культуру та військові традиції.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості західних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. У західних та Житомирських областях вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 20 до плюс 25 градусів за Цельсієм. У західних областях дещо прохолоднішим – плюс 17, плюс 19 градусів. У столиці та Київській області 18 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря у Києві становитиме плюс 21, плюс 23 градуси, по області 20-25 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго раночку, друзі. Як завжди, 8:20 в Україні. Як завжди, на Терен ФМ ранкові теремені. І як би сумно не було це визнавати, шириться повітряна тривога Україною. Тож, друзі, закликаємо вкотре, ніколи не втомимось закликати вас, якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога, не ігноруйте її. Будь ласка, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях, допомагайте тим, хто потребує допомоги поруч із вами. Підтримуємо один одного і плекаємо сподівання, що дуже скоро почуємо сигнал відбій. Ну, а на Терен ФМ стартують наші ранкові теревені. Як завжди, з вами Андрій Заславський. Зі мною сьогодні надзвичайно унікальна, знаменита, історична, неперевершена Ірина Ганах. Доброго ранку.
3: Доброго ранку, друзі. Ну, я навіть не берусь з тобою змагатися у знанні епітетів на твою адресу. Просто віддаю тобі лаври перемоги. Ти неймовірний. Дякую тобі за ці теплі слова, особливо в п'ятницю. Так приємно їх чути, друзі, ну це вже п'ятниця, Навіть якщо ви тільки прийшли на роботу, ну вже можна пакувати речі, в принципі, готуватися до завершення дня.
2: Ну, типу, як мінімум планувати вікенд, то точно. І, звичайно ж, співчувати тим, хто буде працювати в суботу і неділю. Друзі, сьогодні 18 вересня. Ну, окрім того, що п'ятниця, як зазвичай цей день відзначений в нашому календарику, сьогодні міжнародний день рівної оплати праці. От так. Це для тих, хто дивиться на рівень середньої зарплати в Україні і такий, камон, стоп, а як це так може бути, що це середня зарплата? Чому середня зарплата в 5 разів вища, ніж людська?
3: А можливо, зокрема, йдеться про рівну оплату праці для чоловіків і жінок?
2: Ні, детально там в формулюванні цієї дати рівна оплата праці за однакову роботу.
3: Ага, ну так,
2: типу, якщо
3: звісно.
2: Дві людини виконують однакову роботу. Хоча я би тут, звичайно, посперечався, тому що одну і ту саму роботу можуть виконувати різні спеціалісти. Є люди, які мають скіл і софт, і хард, а є люди, які, ну, просто підписалися. І мені здається, що рівень заробітної плати повинен визначати якість виконаної роботи, результат, а не то, що ми працюємо.
3: Але я тут пошукала, і ні, таки йдеться про гендерні упередження. І коли ти говорив про те, що має бути однакова оплата за роботу, яку виконує дві різних людини, то якраз йдеться про чоловіка і жінку. Тому що дуже часто за роботу одну і ту саму чоловіки і жінки отримують різну оплату. І ця проблема до сих пір існує.
2: Най буде.
3: Андрій,
2: мені,
3: ну, справді,
2: мені цікаво,
3: це...
2: просто де це до сих пір існує. Покажіть
3: мені.
2: О,
3: ти будеш супер здивований. Я довгий час працювала в організації, яка займається захистом прав жінок. І якщо подивитися статистику, то навіть в Україні до сих пір чоловіки заробляють більше за жінок.
2: Через що? Ми будемо, да, влаштовувати тут...
3: Ти правда хочеш про це зараз поговорити?
2: Я не знаю. Я починав цю тему.
3: Ну так, до сих пір існують гендерні стереотипи, де жінки заробляють менше. На жаль, і жінкам до сих пір доводиться піднімати ці питання, аби наголосити, що жінки такі самі люди, як чоловіки, і мають право на однакову оплату праці.
2: Окей, я маю на увазі, ну, типу, а що, хтось, ну, типу, не вірить до сих пір в це, хтось ще сперечається, є
3: так.
2: Якісь інші думки на цю тему?
3: Так, Андрій, ти будеш ще більше здивований. До сих пір є, ну, я сподіваюся, їх вже меншість, але до сих пір жінок питають при прийомі на роботу, чи планують вони йти в декрет чи ні. Відповідно, від цього залежить рішення, чи будуть брати цю жінку на роботу чи ні. Запитують у жінки, чи є в неї діти, і так само від цього буде залежати рішення, чи взяти її на роботу чи ні, тому що береться до уваги, що, можливо, цій жінці будуть необхідні якісь лікарняні по догляду за дітьми чи щось в цьому роді.
2: Ну, я навіть не знаю, що
3: думаючи
2: про те, сказати.
3: Думаючи про те, що жінка може бути меншою професіоналкою, ніж чоловік. Тому що з чоловіком, умовно, таких проблем немає.
2: В моєму світі все інакше.
3: А тепер усе інакше.
2: Також, друзі, сьогодні Всесвітній день моніторингу якості води. Започаткований він з 2003 року у всьому світі. Ну, типу, відзначається, не святкується прямо, але відзначається день моніторингу якості питних ресурсів. А ініціатором запровадження події є фонд чистої води, розташований, ну, звичайно ж, в Сполучених Штатах.
3: Слухай, я буквально перед нашим ефіром дивилася новини з Прикарпаття про те, що дуже сильно впав рівень води, зокрема питної, і от люди скаржились на те, що і в свердловинах, і в криницях дуже сильно зіпсувся рівень, зіпсувалась якість саме питної води.
2: Ну, так це ж не тільки в Закарпатті, це ж по всій Україні ця ситуація.
3: Кажу про те, що бачила з конкретного регіону новини, і от та до сих пір маємо таку проблему, бачиш. Ну і ще не можемо не згадати, наприклад, дуже цікава така історична подія, як на мене, 18 вересня 1984 року американський повітроплавець Джо Кітінгер завершив одиночний переліт Атлантичного океану на повітряній кулі. Отак собі чоловік, він колись був військовим льотчиком, вирішив в 1984 році, що хоче спробувати переплисти Атлантичний океан.
2: Перелетіти,
3: перепрошую, бачиш.
2: Можливо, він розглядав варіант з перепливанням.
3: Я думаю, що розглядав в будь-якому разі. І те, що він зробив це наодинці, ну це вражає. Це дійсно була дуже напружена дорога, м'яко кажучи. Він стартував в США і приземлився в Італії. Його дорога зайняла 84 години польоту. І він був сам.
2: Насолоджувався усамітненням. У мене одразу з'явився такий жартик, але думаю, ладно, я вже притримаю цей гумор при собі. Також 18 вересня щорічно відзначається Всесвітній день корпоративної культури. Це свято присвячене визнанню життєво важливої ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіхі бізнесу в усьому світі. Тож, друзі, якщо раптом помічаєте, що щось не так відбувається з корпоративною культурою у вашій організації, можливо, треба влаштувати якийсь тімбілдінг, об'єднати колектив однією загальною ідеєю, місією, ну, або ж написати заяву.
3: Або, простіше кажучи, та організувати корпоратив, це зазвичай гарно впливає на корпоративну етику, м'яко кажучи.
2: На корпоративну культуру, то точно.
3: Так, так. Ну, і давай, хочу тобі розповісти про цікаву подію. От 18 вересня 1977 року космічний апарат «Вояжер-1» зробив зображення, на якому Землю та Місяць видно разом із великої відстані у космічному просторі. В принципі, зараз ми звикли бачити такі зображення в інтернеті. Це знайти щось подібне, таким вже людей не здивуєш. А от в 1977 році це було щось дуже сильно новаційне і таке, так, новітня така історія, де можна було побачити Землю з космосу.
2: Також, друзі, сьогодні п'ятниця не просто, напевно, не просто так, або ж не просто так влаштували, що придумали, запровадили ще одне свято. Кожного року у третю п'ятницю вересня в світі відзначають Міжнародний день вина Гренаш, або ж іспанською Греначча.
3: Це ти знаєш щось про це вино?
2: Гренача, Гарнача, во.
3: Ти знаєш щось про це вино? Можливо, ти куштував його? Воно якесь особливе?
2: Я, чесно тобі скажу, я в винах так, знаєш, не дуже, але враховуючи те, що це іспанське, враховуючи те, що п'ятниця, я впевнений, що воно
3: чудове.
2: Якщо
3: ви вип'єте будь-якого вина, вважайте, що ви святкували це свято. Це зарахується.
2: Та-та-та. Долучайтесь до культури, як то кажуть, правильного споживання і відповідального.
3: Так, друзі, ну в будь-якому разі привід відсвяткувати п'ятницю завжди є, неважливо, як ви його будете святкувати, з вином, чи, можливо, з якимось гамбургером.
2: Чи, можливо, з електронною книгою, бо сьогодні день читання електронних книг.
3: До речі, ти любиш, до речі, читати електронні книги?
2: Я тільки електронні читаю. Ну, типу, виключно компактність, мобільність.
3: Ну, я згодна тут з тобою, я згодна.
2: Бо вдома в мене немає часу на читання, а десь в дорозі, то ну, компактність – наше все.
3: Так, друзі, до речі, ви завжди можете з нами поділитися своїми думками. До речі, розкажіть, яким книгам ви надаєте перевагу – паперовим чи електронним?
2: Гаррі Поттер! Можливо, аудіо.
3: До речі, номер наших месенджерів, як завжди, незмінний 097-610-1000.
2: Ми йдемо на невеличку музичну паузу. Сподіваємось, що музика в ефірі Терен ФМ підніме вам настрій.
1: Терен ФМ – дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Все ще шириться повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруємо і пам'ятаємо про небезпеку, яку вона може становити для нас. Перебуваємо в укриттях, а ми продовжимо теревенити.
3: Так, друзі, ми продовжуємо з вами ранковий ефір. Звісно, поки ви перебуваєте в укриттях, нагадуємо, що це необхідно. Якось розважаємо вас, і от сьогодні готуємось для вас розповісти про фільм, який можете подивитися або буквально після нашого ефіру, щоб якось прикрасити своє дозвілля, давайте так, або вже ввечері, на вечір п'ятниці запланувати з гарним вином, під піцу, в гарній компанії. Фільм, як на мене, хороший точно.
2: Я би сказав так, фільм далеко не для всіх, тому що, як на мене, під піцу, я не знаю, чи ви доїсте ту піцу.
3: Хто як. Але під вино точно зайде.
2: Не знаю, чи доп'єте ви то вино. Одне з двох, ви можете або не допити вино, або не додивитись фільм.
3: І тут теж, знаєш, така історія. Одне з двох, або вам дуже сподобається, або вам не сподобається. Третього не дано.
2: Менше з тим, я пропоную закінчувати з підводками і переходити безпосередньо до фільму, про який зараз кажемо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, друзі, сьогодні будемо говорити про фільм, який навіть виборов Оскара, називається «Субстанція».
3: Так, він свого часу прогримів і в прокаті, і в світовому прокаті, і в українському прокаті. Я йшла, перш за все, дивитися на Демі Мур. Дуже мені цікаво було побачити цю зірку. Я не хочу, щоб це звучало якось ніби з жалістю, але, дійсно, в віці вона вже сталася як чудова акторка. Їй там зараз близько 50, якщо не помиляюсь. Але вона...
2: В якому це віці? Вона у розквіті сил.
3: Я ж кажу, я не хочу, щоб це звучало якось жалісно, все, що я б зараз не сказала, буде звучати так, ніби їй 80. Ні, вона чудово виглядає, і в цьому фільмі вона також була, як на мене, дивовижна, прекрасна. О, я перепрошую, їй 63. Mm-hmm. Я її побачила в фільмі, я така, їй близько 50. Їй 63, вона виглядає фантастично, і зіграла вона теж фантастично.
2: Але мушу попередити, фільм відноситься до категорії боді-горорів. Я знаю точно, що є люди, які в цілому не сприймають подібне кіномистецтво, але фільм, як мінімум, вартий уваги, на мій особистий погляд. Буквально декілька слів про сюжет, щоб не спойлерити, бо фільм відносно новий, можливо, хтось пропустив, можливо, хтось ще не встиг подивитися, можливо, хтось навіть і не знав, що таке є. Отже, в центрі історії 50-річна героїня, яку грає Демі Мур. Колись вона була оскароносною суперзіркою, її впізнавали, її бажали, з нею хотіли фотографуватися, але минув час, її зірка слави, хвилина слави давно вже минула, і вона просто популярна ведуча, яка веде популярне ранкове телешоу з аеробіки. І, відповідно, вона в чудовій формі, але роки все одно беруть своє, і вона сама це розуміє. Вона сама розуміє, що її найкращі роки, особливо в медіасфері, особливо в кіносфері, давно вже минули. І в один чудовий день, враховуючи те, що їй вже за 50, день народження в неї якраз був ювілей 50 років,
3: так.
2: І саме в цей день бос, головний, хто там, редактор, чи він продюсер, не має значення, в цей день звільняє її і бере на роботу молоду, красиву і талановиту юну зірочку, яка тепер буде вести телевізійне шоу, тому що дивитися шоу з аеробіки, на якому 50-літня колишня зірка, на думку боса, вже ну не рейтингово.
3: Він хотів такої свіжої крові.
2: Свіжої крові. І перебуваючи в глибокому розпачі, героїня Демі Мур дізнається про існування певної субстанції, таємничого препарату, який продається нелегально, але після ін'єкції цієї сироватки...
3: Вам це субстанція
2: відбувається
3: ніби,
2: певне перетворення.
3: Обіцяють створити кращу версію тебе. Тобто, якби рекламуючи умовно цей препарат, своїм покупцям пропонують, що ви зможете створити кращу версію себе.
2: Так, і після ін'єкції цього препарату відбувається певне перетворення з тілом, і народжується молода, красива, максимально сексуальна, вражаюча і найголовніше енергійна, молода і енергійна, нова версія бездоганної цієї героїні.
3: Так,
2: сюжет закручується, ну і пам'ятаємо, що це боді-горор.
3: Так, але мені здається, що, знаєш, окрім того, що він максимально, цей боді-хорор, ніби, бачиш, я сьогодні, ну все, п'ятниця, я розгубила всі слова. Він дотягнутий такий градус до максимуму, так? Тобто, якщо тіло перетворюється, то от воно прям, ну от на максимум, не якісь маленькі зміни, а прям перетворюється.
2: Повністю, повна трансформація.
3: Так, так, от. Але мені здається, що цей фільм, зокрема, підсвічує дуже таку важливу історію про те, що ну зараз відбувається в умовній сфері краси, коли ти зі своїм тілом можеш робити дуже багато різних маніпуляцій, і зазвичай до цього, ну я узагальнюю, але в більшості люди починають це робити для того, ніби щоб боротися з якимись там наслідками старіння, намагаючись от продовжити цю молодість тіла, молодість шкіри, молодість обличчя. Але тут так дуже утровано, але показано, що, знаєш, це історія про що занадто то не здраво. От якщо десь трошки перегнути, десь почати грати не за правилами, то може статись боді-горор.
2: Ну, я в цілому дуже часто в наших ефірах кажу, що навіть те, що здавалось би абсолютно непотрібне людям, можна все робити. Головне з головою до цього підходити. Треба все робити з головою і відповідально. Мислити критично. І в цілому я не дуже люблю боді-горори, але ну, відверто скажу, подивився виключно ну, Демі Мур, як можна так не подивитись. І мушу сказати, що непросте кіно, непростий фільм, але в ньому є дуже глибокий філософський підтекст з приводу, ну, він змусив мене задуматись на тему сприйняття себе, сприйняття неминучого, невідворотнього процесу немолодшання, назвемо це, бо ну, я не можу до себе ще віднести процес старіння, але немолодшання – це точно. І просто треба його сприймати таким, який він є, і навчитися брати від цього хороше, тому що з роками не тільки коліна починають боліти, ще й дуже, по-перше, ну, досвіду більше з'являється, розважливість, мудрість якась життєва з'являється. Що стосується тіла, ну, так треба спортом займатися. Вон скільки фітнес-клубів є, пішов 2 тижні, місяць в клуб, в фітнес-клубі, і починаєш ну просто дихати абсолютно по-новому. Кінець кінцем, після 35 саме час купляти велосипед.
3: У мене є ще 2 роки.
2: Саме час купляти велосипед.
3: Ну, я згодна з тобою.
2: Місяць на велосипеді, але кожного дня, щоб покататися, і починаєш себе почувати абсолютно по-іншому. В даному фільмі ситуація трохи інша. Потрібно було радикальне рішення, і, як казав Петро Олексійович, мирного рішення героїня Демі Мур не знайшла.
3: Ну,
2: мирного
3: бачиш,
2: рішення не буде.
3: Я не те, що, знаєш, намагаюся якось зараз сказати про те, що потрібно було зробити головній героїні, щоб цього не було. Але мені здається, ця стрічка підсвічує те, що дуже важливо, як ти говорив, бути гармонійним у своєму віці, приймати цей вік, не намагатися якось там відкотити назад чи затримати там те, що ти мав.
2: Це все і одно неможливо.
3: Так, от, і це про усвідомлення неможливості цього. І у цій стрічці показано, що буває, якщо ти не усвідомлюєш того, що повернути те, що ти мав, або затримати те, що ти мав, неможливо. І що з цього може бути? Мені стрічка дуже сподобалась. Якщо чесно, я ти кажеш, що не дуже полюбляєш боді-горори, а
2: ну,
3: я не
2: це особливо.
3: Я розумію. Я маю на увазі, я щось не пригадаю, що я ще бачила з такого жанру, щоб сказати, моє це чи не моє. Але от конкретно ця стрічка мені прям дуже сподобалась. Так, бувають якісь гидкі моменти, там складні і так далі. Але як на мене, зйомки шикарні, кадри неймовірні, гра акторів. Дивовижна, Демі Мур окрема, зірка просто чарівна. І мені...
2: на тему, я перепрошую, переб'ю, на тему складних і неприємних кадрів. Щоб ви розуміли, фільм ізначально повинна була випускати студія Universal Pictures. І спочатку вона володіла правами на фільм, але після перегляду фіналу вони, представники студії, вимагали від режисерки суттєво змінити і взагалі вирізати фінальні кадри. Але, до речі, режисерка Каралі Фаржа відмовилася цензурувати своє бачення, і у підсумку права викупила незалежна платформа, і стрічка стала найкасовішим хітом в історії цієї незалежної платформи. Але треба теж віддати належне. Ну, поряд з Universal Pictures це взагалі нікому не відома платформа, тому не дивно, що стрічка стала найкасовішою, враховуючи те, що я знав, що це боді-горор, я дивився виключно Демі Мур.
3: Ну, до речі,
2: типу, такі речі не можна пропускати.
3: Так, я згодна з тобою цілком.
2: Не дуже сильно мені її сподобається.
3: І от, до речі, от Демі Мур сама казала, що вона називає цю роль однією з найвразливіших у своїй кар'єрі, тому що для неї, знову ж таки, 63 вже, вона десятиліттями перебувала під увагою індустрії розваг, і от історія про старіння та оцінювання жіночої зовнішності мала особливий для неї особистісний контекст, і як ми бачимо, вона дивовижно зіграла в цій ролі. Дійсно щитується, що вона її прям проживала. Ну і за це вона отримала Золотий глобус в 25-му році за найкращу жіночу роль.
2: Для тих, хто все ж таки зважиться переглянути цю стрічку, ви повинні розуміти, що попри сучасні цифрові технології, режисерка принципово звела комп'ютерну графіку у всіх перетвореннях до мінімуму. Близько 80, а може навіть і більше відсотків усіх трансформацій тіла було зроблено за допомогою реальних силіконових протезів, реального гриму, робота гримерів. І Демі Мур доводилось проводити в кріслі гримерів від 6 до 9 годин щодня.
3: Здуріти.
2: Від 6 до 9 годин щодня.
3: Коротше, друзі, стрічка неймовірна, вона точно варта уваги. Так, як ми говорили з Андрієм, вона подекуди складна, подекуди, я б навіть сказала, трохи огидна, але це дійсно сприймається як мистецтво. Мистецтво, як ми знаємо, має викликати емоції, і ця стрічка точно викличе у вас емоції.
2: Щоб ви розуміли, просто так Оскара не дають за найкращий грим, зачіски, створення унікального фінального боса, назвемо його так. Ну і фільм також отримав номінації на Оскар за найкращий фільм, найкращу режисуру, оригінальний сценарій та операторську роботу. Вердикт один, раджу подивитися. Ну, кінець кінцем, в якісь моменти можна просто зажмурити оченята.
3: Так, друзі, порад ми вам не роздавали, залишайтесь на ТРНФМ, запишіть собі фільм «Субстанція на вечір», ну а далі в нас кілька гарних хітів.
0: ТРНФМ, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, товариство. Ми продовжимо прокидатися. Всім доброго ранку. Хто до нас щойно приєднався, ті, хто з нами з самого початку, я завжди так кажу, ви молодці, найкращі люди на цій планеті.
3: Доброго ранку, друзі, всім, хто доєднався до нас. Раді бути з вами. Сподіваюся, що і ви раді бути з нами. Нагадаю, ми з вами на зв'язку у студійних месенджерах 097-610-10-00. Ну і в цій порі ми з Андрієм любимо поставити один одному цікавої музички. Знаєш, я сьогодні їхала на роботу і думала про те, що ну там будемо слухати музику. І я така, я готова тобі вмикати музику, це з динаміків телефону, от прям в мікрофон, отак, знаєш, щоб по-трушному було. Це заціни трек.
2: Заціни трек.
3: Так, я тобі сьогодні принесла кілька пісень дуже цікавої української молодої артистки. Перш за все, мені би хотілося почати з її треку на такому спільному альбомі, який називається «Епоха». Він вийшов, насправді, ще в 24-му році, але мені взагалі мене вражає сам факт того, як розвивається українська армія, зокрема в сфері медіа. І от третя штурмова зараз мало не першість бере в цих проявах. І от в 24-му році вони випустили такий спільний альбом колаборацій з українськими артистами. Це був благодійний альбом. І якби суть полягала в тому, що всі артисти, які взяли участь на цьому альбомі, які випустили свої пісні, передали авторські права на користь третьої штурмової, і вся монетизація з альбому, все, що вони заробляли з прослуховувань, все йшло на потреби бригади. Тобто отакий вид благодійності.
2: В цілому третя штурмова, як на мене, в плані медіа ресурсу найпотужніша, і я просто дивлюся, як вони, я це називаю лагідна мобілізація. Ну, типу, ну, вони дуже, дуже класно заохочують, і в цілому ми дуже дякуємо хлопцям, дівчатам, які служать у третій штурмовій, та і в цілому у Збройних силах України за
3: абсолютно
2: те, що вони роблять, якщо раптом в якісь моменти здається, що ми там не бачимо цього, не відчуваємо і не цінуємо, то це велика помилка. Ми все це бачимо і цінуємо. І знову ж таки, друзі, якщо під час прослуховування наступного треку хтось задасться питанням, чи дійсно ця монетизація іде саме третій штурмовій, ну, якщо хтось сумнівається, візьміть задонатьте. В чому питання?
3: Можете додати як своїм прослуховуванням, так і безпосереднім донатом.
2: Пам'ятаємо, що наша підтримка Збройним силам необхідна кожного дня, кожної хвилини.
3: Так, тому сьогодні ми послухаємо таку виконавицю, як Рені Кейрс, і її трек на цьому альбомі, який називається «Дамоклів меч». Мені цей трек дуже запав в душу, зокрема через тексти. Бо я чую там, як молода артистка, молода дівчина рефлексує на події, які відбуваються навколо, і буквально про це і говорить в пісні. Тобто це не якийсь відірваний від реальності текст, а вона буквально говорить про свої переживання.
2: Отже, всім приємного прослуховування.

0: Ну, на це, в принципі, розраховуємо, тому ми і поставили це в ранковому шоу, послухати, посмакувати. Слухай, ну, я прям сильно кожного разу, коли слухаю цей трек, проживаю текст. Бо це така туга за втраченою молодістю, і вона втрачена через війну. І оцей образ дамоклового меча, власне, трек так називається, «Дамоклів меч», це ж от про цю постійно навислу небезпеку, що ти ніби і намагаєшся радіти життю, намагаєшся його жити, але в тебе постійно нависає над тобою небезпека війни, росіян, агресії, там є слова «то це вже геноцид чи ні». Тобто я дуже чую, як авторка-виконавиця рефлексує на події. Ну, сьогодні такого мало можна зустріти, як на мене. Ну, окей, не мало, не багато, не часто я така зустрічаю, коли ти чуєш прям щирі такі переживання авторки.
1: Мені здається, що от сьогодні, прям в цей час, українці вже настільки звиклися з цим, настільки звикли вже жити в цьому ритмі, в цьому режимі. Ну, типу, ми тут часто іронізуємо на тему, що ми ж українці, нам не треба планувати майбутнє. Ми живемо сьогодні тут і прямо зараз, і беремо від життя все. Дуже сильно вже... надто глибоко погрузилися в контекст сьогодення для того, аби рефлексувати на тему, ну там, геноцид це чи не геноцид.
0: Я згодна з тобою, але
1: і постійно думати над тим мечем, який над шиєю висить, теж вже більшість втомилася. Давайте спочатку картоплю викопаємо, а потім вже будемо там рефлексувати.
0: Я розумію, що ти маєш на увазі, але мені, знаєш, чому мені відгукнулись ці рефлексії, зокрема, бо це про переживання молодшого покоління. Це, ну, я так зараз дуже грубо про це говорю, це ми з тобою зараз думаємо про те, що нам треба картоплю викопати.
1: Ні, Іра, я маю на увазі, я про те, що зараз ти кажеш, що не так багато такої рефлексії.
0: Музики, так.
1: Такої музики, такої
0: так.
1: Рефлексії. Музики такої достатньо. А рефлексії на цю тему небагато, тому що, ну, воно вже стало звичним.
0: Вона для мене, мені відгукнулась, зокрема, бо це рефлексія молодої людини. Це те, про що думають молоді люди, зокрема, підлітки. Давай подумаємо, ти маєш дітей-підлітків. От ти думав час від часу про те, в який їм час довелося жити?
1: Так, ну, мені їх дуже шкода, чесно.
0: Це жесть.
1: Скажу. Вони, їх все дитинство, це...
0: Дитинство, школа, це найкращі роки, коли ти можеш жити,
1: спочатку,
0: просто насолоджувати життя.
1: Спочатку ковід, ми думали, типу, о, Боже, як погано. Потім почалася взагалі повномасштабка, і, ну...
0: І от найбільше шкода дітей, насправді. І от це, знаєш, такий спосіб молодої артистки відрефлексувати на те, що відбувається. І я така, ого, вау, я чую, типу, людину з іншого покоління і її переживання цієї війни. Коротше, мені дуже зайшло. Мені прям сильно сподобалося. Я дуже зацінила, я рада, що є такі артисти в Україні, які вміють робити це отак. Зокрема, долучатись до такого роду благодійних заходів, віддавати авторські права на пісню на користь Третьої штурмової, щоб допомогти їм з їхніми потребами. Ну, клас, мені дуже подобається. Ну, і ще я хотіла так, щоб ближче познайомити вас з цією артисткою. Нагадаю, її звати Рені Керс, а точніше Ірина Панчук, яка родом з Хмельницького. Створює таку чудову, класну музику, і в неї нещодавно вийшов новий альбом, якщо не помиляюсь, це крайній альбом, він називається «Агнець». І от ми можемо послухати ще одну пісеньку з цього альбому, яка називається «Хлопчик».

0: якісь відгуки буремних рейвів. Знову ж таки, повертає мене в мою юність. Ну, класно, мені прям зайшло. В мене вцілило.
1: Ой, клас, я така рада. Мені так цікаво подекуди показувати тобі якусь музику, яка, можливо, для тебе є новою.
0: І... Боже, таке враження, що я, знаєш, якийсь пенсіонер сидить тут, сиву бороду розчосує, на плече закидує.
1: Ну, я жартую. Ні, просто насправді ти для мене людина з іншої бульбашки, а з такими людьми завжди цікаво поспілкуватися. Це не про те, щоб завжди погоджуватись один з одним, по одному бачити цей світ. Ми бачимо з тобою його дуже по-різному. Я впевнена, друзі, так само, як і з вами. Тому завжди заохочую вас писати нам на наші студійні месенджери, бо цікаво послухати і ваш фідбек. Як вам, зайшла Rainy Cares чи ні? Потрапила у вас чи ні? 097-610-1020.
0: Можете нам писати, ділитися своїми думками, або ж пропонувати молодих українських виконавців, яких хотіли би почути, по-перше, на хвилях ТРН-ФМ, ну і, звичайно ж, поділитися своїми смаками, своїми вподобаннями. Нам дуже-дуже цікаво, що б ви хотіли обговорити, про яку музику ви б хотіли.
1: Та, скиньте нам трек, ми з Андрієм зацінимо.
0: Треба рубрику зробити окремо, прям з вльотами, вилетами, все як не може бути.
1: Так. Ну, сподіваємось, так, вам прийшлося до смаку, ми будемо складати наші наступні плейлисти, чим вас можна буде здивувати. Знаєш, я вже чекаю якогось нацвідбору на Євробачення, бо завжди там буря обговорень. Часто, до речі, єдине, що мене тішить в цьому конкурсі, ну, ладно, не єдине, але одне з небагатьох, те, що ми можемо там побачити дійсно молодих артистів, для яких цей майданчик може стати класним трампліном. Тому це одна з небагатьох можливостей, коли широкій аудиторії показують нових молодих артистів.
0: Саме за це я і ціную Євробачення, хоча з іншої сторони, часом, подаються такі артисти,
1: які вже 10 разів там були.
0: Яких вже всі знають. Я думаю, ми вас всіх дуже любимо і класно, ми вас цінуємо, але може, камон, ну дайте ж молоді трохи. Ну, у нас ж є класні українські гурти, самобутні, які теж можуть.
1: Я ж кажу, це просто один з небагатьох, або мало не єдиний такий величезний майданчик, де артисти з маленькою аудиторією мають можливість себе показати широкому слухачу і глядачу. Тому, ну, я з тобою
0: будемо плекати сподівання, що принаймні відносно Євробачення ситуація буде мінятися тільки в кращу сторону. І звичайно ж, будемо сподіватися, що Україна одразу ж після перемоги започаткує ще декілька фестивалів.
1: Так, дуже багато.
0: Будемо сподіватися, що відбудеться все дуже і дуже скоро.
1: Так, а поки нам до Євробачення ще трохи варто почекати, ми з Андрієм будемо для вас шукати ці злитки, просто
0: невтомно.
1: Так, і будемо вам показувати, давати послухати в ефірі ТРН-ФМ.
0: Друзі, за декілька хвилин повернемося вже до вас, продовжимо теревенити.
2: ТРН-ФМ. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Товариство, продовжується наш ранок в окремих регіонах. Частина Сумської області, частина Рівненської, Харківська область, частина Дніпропетровської, Запорізької області. Оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її, подбайте про свою безпеку. Як ми завжди кажемо, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Я думаю, що дуже скоро це вже станеться. Ми тим часом теревенимо і не натеревенимось.
3: Так, друзі, п'ятниця, в будь-якому разі п'ятниця, це не може не тішити. Завершення робочого тижня. У нас з Андрієм вже майже завершення робочого дня, що ще більше може не тішити. Але
2: кому як, в кого як. Не треба заздрити, друзі, не все так просто.
3: Так, жартуємо, але маємо ще кілька для вас новин, щоб зарядити вас позитивом, зарядити вас гарним настроєм. Все ж таки, добре, розслаблено провести цю п'ятницю, бо на початку тижня ми говорили, що це тільки понеділок, майже вже тільки вівторок і вже середа, вже п'ятниця. Тут вже в п'ятницю вже можна не рахувати це як робочий день, а вже збиратись потрошки на вихідні.
2: Да, на рибалку.
3: В тому числі.
2: Як сказав це президент, якби він був президентом, то цієї війни ніколи не було б, Дональд Трамп, я міг би заборонити риболовлю. Я маю дуже великі повноваження. Я напевно, і забороню риболовлю.
3: Складно коментувати цензурно.
2: А я не буду коментувати це.
3: Так, просто розповідаємо вам таке те, що от в перерві побачили таку заяву Трампа.
2: Це той момент, коли я можу сказати, добре, що я живу в Україні, а не в Штатах.
3: Абсолютно з тобою погоджуюсь. І, знаєш, знайшла таку цікаву новину. Я не можу сказати, що я прям слідкую за цим конкурсом, але він регулярно потрапляє в поле мого зору. Можливо, ви також чули про українську премію для найкращого вчителя. Називається вона Global Teacher Prize Ukraine. І от цього року вже оголошено 10 фіналістів. Цьогоріч премія відзначає свій 10-й ювілейний сезон. Цього року серед фіналістів вчителі з Запоріжжя, Львова, Борислава, Полтави та Ірпеня. Відзначаються їхні найбільші досягнення, їхня вправність викладання предметів.
2: А які там конкурси були? Ну, типу, змусити 40 чоловік замовкнути одним поглядом. Там.
3: Я думаю, що там оцінюється...
2: Жбурляння м'єла.
3: Я думаю, що там оцінюється буквально те, як вчитель викладає матеріал на уроці. Як він це робить, як він залучає своїх учнів до взаємодії з ним. Я думаю, що організація якоїсь тиші на уроці також туди входить. Знаєш, я думаю, це навіть не стільки про тишу, як про вправність зацікавити учнів до того, що ти розповідаєш. І от, я думаю, тобі точно в Тіктоці, можливо, або десь в Інстаграмі траплялося відео українського вчителя, звичайного вчителя з школи, він викладає фізику. Руслан Ігорович, здається, називається його канал. Слухай, ну, то мені там цікаво дивитися. І, як ми бачимо, він так знімає своїх учнів, як вони з ним взаємодіють. Ну, це фізика, це досить складний предмет. І учні класно реагують на це.
2: Ну, якби мені свого часу так викладали фізику, як це робить Руслан Ігорович, можливо, ми б зараз не сиділи тут і не говорили, можливо, я б займався іншими справами. З іншої сторони, якби мені викладали українську літературу в школі, так як мені її викладала одна людина вже коли я закінчив і школу, і інститут, то, можливо, моє життя взагалі склалося абсолютно по-інакшому. Я не до того, що, мені погано викладало. У мене були дуже класні вчителі, і я до сих пір пам'ятаю ще якісь вірші зі шкільної програми. Знову ж таки, і фізику я люблю, і хімію я теж щось пам'ятаю. Я до того, що насправді, як потім мені життя вже показало, від вчителя дуже багато, ну, максимально багато залежить. І коли я закінчував школу, треба було десь до якогось вишу йти поступати, а я не знав, чим я хочу займатися, то якби трішечки, от мені от так от би подали би, як оцей вчитель з Ютубу, то ну, я би, в мене було б набагато менше сумнівів, чим я хочу в житті займатися.
3: Слухаючи тебе, я згадала свою вчительку зі школи. Я пішла вчитися на той предмет, який вона викладала. І не тому, що я... Ну, мені подобався цей предмет, йдеться про зарубіжну літературу, але не того, що я дуже хотіла стати вчителькою зарубіжної літератури, але мене дуже щиро захоплювало те, як вона нам викладала, як вона нас заохочувала до навчання. І я дуже добре пам'ятаю один з випадків, коли я на контрольній роботі, здається, в класі 10-му, ми ще тоді проходили російську літературу в складі зарубіжної літератури. І в нас була контрольна робота, і в мені на останньому завданні, там, де треба було написати твір, мені треба було написати про твір Чехова «Дама з собачкою». І я написала, що це шляпа, що мені не сподобалось, і взагалі це якась фігня. І я дуже добре пам'ятаю, як вона ну, після цієї контрольної розбирала наші роботи, давала якісь рефлексії, і вона така «Аганах» написала, що це, коротше, Чехов вас, бездарь, і дає мені мій зошит, і в мене там стоїть 10 балів. Тобто це була перша людина, яка показала мені те, що свою думку можна мати, за неї не карають, ба більше її можуть оцінити досить високо.
2: Ну, бачиш, а в мене в школі було навпаки своя думка, от закінчиш школу і будеш робити, що захочеш. Але потім після школи, ну, спочатку мені мама казала, іди, ну, от підеш в школу і там вже будеш робити, що захочеш, думати, як захочеш. В школі мені казали, закінчиш школу і живи, як хочеш, думай, як хочеш, роби, що хочеш. Але потім настав інститут. Я як та дівчинка, знаєш, з мема. Чого ти тішишся, ну, через те, що йде в школу? Бо ми там будемо гратися, будемо малювати, а потім закінчимо школу, потім підемо в інститут, а потім підемо помрем. На роботу і всі помремо.
3: Так, так.
2: І от воно якось так і склалося.
3: Ну, але бачиш, з такими преміями...
2: Ну, я принаймні на шляху цьому.
3: Стають видимими вчителі, які змінюють підходи до своєї роботи, які дійсно перевинаходять якісь методи викладання, і це не може не тішити. І я би от дуже хотіла бачити, як українські діти, виходячи зі школи, вони не те, щоб виходять з якимись там неймовірними знаннями, але принаймні вони виходять з навичками вчитись. Вони розуміють, що таке, як можна підійти до незнайомої якоїсь інформації і що з нею можна робити для того, щоб її опанувати.
2: І це є добре.
3: Так.
2: А знання свої можна в будь-якій сфері застосувати, аби тільки було бажання. Дивіться, вичитав одну новину. У 2016 році біологиня Паула отримала фотографії незвичайного кота з заповідника в Болівії. Тварину знайшли ще кошеням на узбіччі дороги та спочатку прийняли за домашнього кота. Тут довга стаття, але суть в чому? Вперше за 100 років вчені знайшли новий вид котів, нову породу котів. Вперше за 100 років нову. І суть в тому, що я чого про це згадав, якби та людина, яка знайшла кошенятко на узбіччі до якоїсь дороги в Болівії, була трішечки з вищою біологічною освітою, можливо, вони б не чекали, поки той котик виросте, тому що ну, там, перед тим, як зрозуміло, що це взагалі не звичайний дикий кіт, а якийсь новий біологічний вид котів, нова порода котів, минуло майже 2 роки. Ну, типу, вони гралися з ним, тішилися, але через рік власник ну, зрозумів, що якийсь цей кіт надто дикий. Ну, тут так і написано, він зрозумів, що кіт надто дикий. Приніс його в заповідник, вчені подивилися і такі, ну добре, лишайте, а потім чекайте. А в нього і вуха не такі, та й розмір, скільки ви кажете йому, вже більше року, та й розміри повинні бути трохи більші. Він, типу, менший за звичайного дикого кота, в нього там певні вуха, вуса, ну і в цілому. То вони потім, ці вчені там зазначали, що дуже важко їх визначити, тому що вони, ну, оці, саме оця порода, вони набагато менші за звичайних диких котів, ведуть скритний образ життя, і плюс в них ще така розкраска, що там теж непонятно, ну, коротше, вони, вони там собі в джунглях тусуються.
3: Я слухаю тебе і така, а може це моя кішка? Я не знаю. Ну, ти кажеш, занадто дикий. Я така, вона так любить оце на мене нападати, знаєш, десь там кусати мене, грати зі мною. Я така, так, може це я не знаю, а вона насправді якась супердика, новітня кішка.
2: Ну, гратися це одне, а коли в тебе з кожним днем все менше і менше курей, і вже сусіди якось почали худати.
3: Нема курей, нема. Бачиш, не можу перевірити цю історію.
2: Да, поки ми тут теревенимо, в Дніпрі перевелася миша, риба, а в коморі миші, бо нема що гризти. Зато у нас котик є.
3: Так, так, друзі, я нагадаю, що ми завжди раді побачити ваших домашніх улюбленців у себе на наших студійних месенджерах. Я, до речі, Андрію, розкажу тобі коротенько, у мене є з друзями чат в месенджері, де ми домовились, що ми легально можемо присилати фотографії своїх улюбленців, знаєш? Коли от подекуди люди люблять показати фотографії своїх дітей, такі, знаєш, дивись, то ми любимо показувати фотографії своїх улюбленців, і це те, де можна легально людям показувати. Ніхто ні на кого не ображається,
2: найміть,
3: і всі дуже щасливі.
2: Ви найміть модератора, бо ти, звичайно, молода, красива дівчина, але роки йдуть, і з часом там почнуть з'являтися відкритки там всякі. Привітання зі святами.
3: Так, а не без того, ти що, ми таке любимо, там, з днем борщу, з днем сала.
2: Ірочка, воно з цього все починається, я теж колись не надавав цьому значення.
3: Ну, слухай, ми з тобою говорили сьогодні про невідворотність старіння, ми від цього нікуди не дінемось, тому я намагаюся це стоїчно приймати і бути органічною,
2: ну,
3: в цьому своєму стані.
2: Хвала Богам, тобі ще до цього, до старіння далеко. Друзі, на цьому, напевно, будемо підбивати якісь підсумки сьогоднішнього ранку. В першу чергу, звичайно ж, нагадаємо вкотре про необхідність здійснення ранкових донатів. Якщо сьогодні ще ніхто не донатив на Сили оборони України, треба це виправляти. Русоріз сам себе не влаштує без допомоги, без підтримки українців. Ну, ви ж розумієте, що це буде максимально складно. Кожна задоначена гривня – це мінус окупант. Так от і домовимось. Тому, будь ласка, ранкові донати, обідні, вечірні, нічні. Донат, коли голодний, донат, коли ситий, коли заклопотаний, коли немає що робити. На честь вихідних. Пам'ятайте про те, що у наших хлопців, дівчат, які захищають нас і днем, і в ніч, у них немає вихідних. Вони це роблять цілодобово, тому давайте віддамо належну шану і, звичайно ж, будемо підтримувати максимально, ну, просто максимально підтримувати.
3: Так,
2: або
3: друзі,
2: військо, або для війська.
3: Так, абсолютно, я підтримую
2: тебе.
3: Не втомлюся
2: цитувати Стерненка.
3: Солідарна з тобою в цій думці. Друзі, дякуємо, що були з нами цього ранку. Не прощаємось з вами. Залишаємось на ТРН-ФМ. Тут вас чекає добірка гарної української музики.
2: Ну і, звичайно ж, гарного всім продовження робочого дня.
1: Ранок на ТРН-ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревени

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов – людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою, у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

потім світло. Лише для нас усе це непомітно. Відкриємо очі крізь наші вікна. Побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Сьогодні росіяни вдарили по приміському поїзду на Харківщині, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За попередніми даними, поранень зазнали пасажири, які лишились на платформі під час евакуації. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого та 6 поранених, уточнив керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін. Інформація доповнюється. Також військові РФ атакували дроном автівку працівників Запорізької філії газмережі, повідомили в компанії. Бригада мала засоби попереднього виявлення дронів. Завдяки цьому працівники встигли швидко евакуюватись у більш безпечне місце. За минулу добу зафіксовано 230 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Зокрема, силами оборони України було знищено 75 артилерійських систем та 5 танків. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряних загроз. За жовтого рівня небезпеки поїзди курсуватимуть, а пасажири зможуть перебувати на вокзалах і платформах. Їх інформуватимуть про загрозу та розташування укриттів. За червоного рівня посадку і висадку зупинятимуть, а людей скеровуватимуть до укриттів. Поїзди в дорозі не зупинятимуть автоматично. Рішення щодо кожного рейсу ухвалюватимуть окремо, зважаючи на ситуацію та дані моніторингових груп. Правила діятимуть протягом всього воєнного стану. Зеленський оголосив про створення формату «Карпатської вісімки» – «Сі-8». Про це він заявив під час саміту карпатських держав, який вперше проходить в Україні. До Сі-8 увійдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. За словами Зеленського, співпраця має охоплювати безпеку, енергетику, логістику, транскордонну економіку та підтримку громад. Європейська комісія виділила Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю безпілотників і ракет, передає Суспільне. Це вже четвертий транш у межах оборонної частини кредитної програми ЄС обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Загалом цьогоріч Єврокомісія вже спрямувала Україні майже 15 мільярдів євро на оборону та інші потреби. Окремо ЄС та Україна планують запустити спільну програму протиповітряної протиракетної оборони на базі комплексу «Фрея», поєднавши український бойовий досвід із європейськими технологіями. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі своєї країни в захисті союзників НАТО за 5-ю статтею в разі війни. Він також розкритикував європейських лідерів за войовничу риторику та поставив під сумнів, із ким саме Альянсу довелося б воювати. Фіцо наголосив, що не бажає відправляти словацьких військових у конфлікт, якщо вони не знатимуть, з ким і за що воюють. Молодята з Калуша Анна та Костянтин Філімонови попросили гостей на весіллі замість квітів принести корм для тварин. У результаті вони зібрали понад 150 кілограмів сухого і вологого корму для котів і собак, повідомляє Суспільне. 12 вересня пара відсвяткувала весілля, а за два дні передала допомогу організації «Дім сірка». За словами голови організації, така підтримка особливо потрібна, адже через війну кількість тварин у притулках зростає.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність у більшості західних областей, а вночі і на півночі місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без істотних опадів. Уночі температура становитиме плюс 10, плюс 15 градусів, на сході – плюс 7, плюс 12. Вдень повітря прогріється до плюс 20, плюс 25 градусів, а на заході місцями буде прохолодніше – плюс 17, плюс 19. У Києві сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура вдень – плюс 21, плюс 23 градуси. Цим завершую випуск. Біля мікрофона для вас працювала Ірина Ганах. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: букет.
1: Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть

0: хочу так. Тебе пізнати. Ну, а що би почати?
1: Я бачив різне у житті та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу ще.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посагом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
10: Терен ФМ.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Точка, де зустрічаються ідеї та реальні рішення. У Токіо з'явиться незвичайний сервіс для гуманоїдних роботів, який дозволятиме ремонтувати техніку просто на місці або швидко замінювати її. Про це повідомляє Interesting Engineering. Компанія GMO Internet Group представила спеціальний фургон, який уже називають першою в країні швидкою допомогою для роботів. Машина перевозитиме інженерів, інструменти, необхідні деталі та навіть запасного гуманоїда, щоб фахівці могли максимально швидко прибути до несправної техніки. Якщо проблему вдасться усунути на місці, робот одразу повернеться до роботи. Коли ремонт виявиться складнішим, пошкодженого гуманоїда заберуть до спеціального сервісного центру, а замість нього клієнту залишать іншу машину. Це дозволить підприємству не втрачати працівника на кілька днів через звичайну поломку. Такий підхід особливо актуальний для компаній, які використовують гуманоїдів у готелях, на складах, виробництві чи інших сферах. Адже несправність одного пристрою може вплинути на робочий процес, тому швидка заміна допоможе скоротити вимушений простій. Поки що в розпорядженні сервісу є лише один такий автомобіль, який базується в Токіо, але компанія розраховує збільшувати парк, якщо послуга матиме більший попит. Ідея виникла після випадків, коли зламаних роботів доводилось відправляти на ремонт, залишаючи клієнтів без техніки, тому нова модель має зробити обслуговування значно швидшим. Поява такого сервісу також свідчить про те, що навколо гуманоїдних роботів поступово формується ціла інфраструктура, подібна до тієї, що давно існує для автомобілів та промислового обладнання. Компанія Microsoft розпочала розгортання позапланового оновлення для Windows 11, щоб усунути проблеми, що з'явилися після вересневого пакета оновлень Patch Tuesday. Той пакет став найбільшим в історії компанії за кількістю виправлень. Він закрив майже 1000 вразливостей, але водночас спричинив збої для бізнесу, розробників і гравців. Вересневі оновлення вплинули на спільні папки в Linux віртуальних машинах на базі Hyper-V, сеанси Remote Desktop Service, а також деякі USB-аудіопристрої. Як повідомляє The Verge, Microsoft також випустила відповідні оновлення для Windows Server 2025 і 2022, LTSC версії Windows 10, Windows Server 2012 та Windows Server 2012 R2. Раніше Microsoft рідко випускала такі оновлення поза звичайним графіком, однак цього року це трапилося частіше. У січні компанія випустила 4 позапланові оновлення після проблемного патчу Windows 11. У березні вона оприлюднила ще 2 екстрені виправлення через збої під час встановлення оновлень і проблеми зі входом до облікових записів Microsoft. У липні окреме оновлення усувало проблему з драйвером Intel, яка впливала на продуктивність і приводила до швидкого розряджання батареї. Компанія Google офіційно підтвердила дату старту передзамовлень на нову категорію флагманських ноутбуків Google Book. Прийоми заявок розпочнуться 21 вересня о 16:00 за київським часом. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Google. Нові лептопи позиціонуються не як наступники бюджетних Chromebook, а як преміальні ноутбуки на новій технологічній платформі, що поєднує можливості Android та Chrome OS з глибокою інтеграцією Gemini Intelligence. Хоча Google наразі не розкрила повний перелік пристроїв першої хвилі, витоки від партнерів-виробників Acer, Asus та Lenovo підтверджують, що базовим процесором для всієї лінійки стане новітній Intel Core Ultra 5 325 Panzer Lake. За словами розробників, ноутбуки Google Book орієнтовані на активне використання шиї інструментів. Пристрої отримують нові функції на базі Gemini – розумний вказівник Magic Pointer, автоматичне створення віджетів Create My Widget, систему смарт-впорядкування файлів Collections, і окрім цього розробники обіцяють безкоштовну інтеграцію зі смартфонами на Android. Користувачі зможуть запускати більшість додатків безпосередньо на ноутбуці та мати прямий доступ до файлової системи смартфона. Перші поставки пристроїв покупцям очікуються вже цієї осені. Друзі, це були новини високих технологій. Технології створюють майбутнє, але яким воно буде, залежить тільки від кожного із нас.
2: High-Tech News.
1: High-Tech News.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 100.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов, потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом утримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: Марі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю, yeah.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки парить той спокій, моя примара. Ти новини

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: Побачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше. З кожним днем ти, з кожним днем миліше.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

0: вже такий.
1: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.
1: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. У студії я, Юна Крушинська, а поруч зі мною сексолог Вікторія Потічко.
3: Привіт!
1: Що важливо для стосунків? Пристрасть, дружба, відданість, інтимність, романтика. А що буде, якщо одна з цих складових зникне? Сьогодні говоримо про трикутник кохання Стенберга. Модель, яку психологи вже десятиліттями використовують, щоб пояснити, чому одні стосунки розвиваються, а інші поступово руйнуються. Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
3: Ми починаємо.
2: Філософія сексу.
1: Віко, як завжди, для початку давай розберемося з базою. Про що саме ці умовні вершини трикутника та чи можна ними виміряти, чи зрозуміти, чи пояснити загалом стосунки?
3: Взагалі, якщо ми говоримо про кохання, про стосунки, є декілька різних теорій. Мені найбільше пасує, та й, в принципі, визнається на сьогоднішній день в сексології, саме ось ця теорія Стернберга, чи модель, як трикутник з трьома різними кутами, тобто близькість, пристрасть і зобов'язання, як основа будь-яких класних, якісних стосунків. Але чому ми взагалі заговорили сьогодні про це? Тому що часто ми можемо почути, гарний секс – це є основа стосунків. І от давайте подумаємо, гарний секс – це достатня основа стосунків чи ні?
1: Давайте подумаємо сьогодні разом. Отже, одна з вершин – це інтимність. Сюди ж входить і секс, правильно?
3: Так, звісно. Тобто бажання, пристрасть, таке от шаленство, ось це те, що відбувається на закоханості першій, те, що ми можемо далі підтримувати вже певними своїми ритуалами, бажаннями, як поведінкою сексуальною в стосунках. Це те, що буде засновано на великому пристрасному бажанні одне одному і сексуальній взаємодії.
1: Про що ж тоді інші вершини говорять?
3: Якщо ми говоримо про близькість, це про дружбу, це про те, що я готова чи готовий всю ніч сидіти і ділитися якимись своїми враженнями, емоціями, це про бажання підтримати одне одного. Це дуже-дуже важлива складова, яка більше буде не еротизована, але включена. Тобто, насправді, бувають стосунки, ми поговоримо теж далі, коли вони без близькості. Але чи надовго і чи наскільки вони якісні. Тобто, але це так, про дружбу.
1: І основна частина, яка більше за все в мене викликає питання, це зобов'язання.
3: А от зобов'язання – це дуже цікаво. Це от про свідомий вибір. Коли я обираю жити зі своїм партнером. Я обираю бути з ним не лише, коли в нас шалений секс, пристрасть, класні розмови, а й коли він стомлений, коли він захворів, коли у нього є певні моменти в житті, які потребують моєї підтримки. Так? Це свідомий вибір. Також зобов'язання – це про розуміння мого вкладу у ці стосунки. Зобов'язання, в тому числі, це і про матеріальні моменти, про спільну побудову житла і все-все-все, що стосується того, що ми даємо одне одному. Також про побудову сім'ї, дітей, ось те, що ми приймаємо рішення мати в цих стосунках як обов'язок.
1: Якщо ми говоримо про пари, які не в шлюбі, до прикладу, а беремо там коханців чи поліаморні, про які ми говорили минулого разу, це ж теж в них є оця вершинка зобов'язань, так? Це про домовленості, правильно я розумію? Про те, що ми, про що ми домовляємось з тобою у... Те, про що ми з тобою домовляємося, як наші стосунки відбуваються і за що ми відповідаємо у них.
3: Так, звісно. Тобто зобов'язання – це і, наприклад, коли я стомлений ввечері, але написати, що добраніч, там, люблю, чи там, тобто про підтримку ось цього, цієї іскри. Якщо ми говоримо про те, що у нас є пристрасть, так ти ж розумієш, що пристрасть потрібно підтримати. І ось тут вона буде дуже чітко поєднана саме з зобов'язаннями. І тому, так, безумовно, що ми не говоримо про зобов'язання лише як про шлюб. В будь-яких стосунках, якщо не це не просто зустрілися і розійшлися, мають бути зобов'язання, просто їх ще може в парі по-різному кожен брати на себе. І отут ми вже будемо розбиратися.
1: Добре, скажи, будь ласка, чи оцей трикутник – це ідеалізована історія? Найчастіше стосунки такі, чи зазвичай все ж таки якась одна з вершин випадає?
3: Ти зараз, мабуть, маєш на увазі, якщо ми говоримо про цей трикутник, в якого будуть всі кути рівні, так? Насправді, дійсно, так не буває. Просто ми говоримо про, і сам Стернберг говорив про те, що досконале кохання поєднує близькість, пристрасть і зобов'язання. Тобто ці три кути мають бути. Але буває і кохання без одного кута, наприклад. Завжди, коли ми досліджуємо в сексуальності, я запитую клієнтів, наприклад, скільки відсотків зі 100 ви даєте кожному цьому куту. І ми розуміємо, який це трикутник, наприклад, от якби ми з тобою були в стосунках, і що для тебе в стосунках важливо, так, які відсотки? От зараз зупиніться і прям подумайте, скільки відсотків для вас віддається для пристрасті, скільки для близькості і скільки для зобов'язань. І далі запитайте своїх партнерів, не розповідаючи про свій, про свої результати, скільки для них. І ви вже зрозумієте, в чому, можливо, вам потрібно свої кутики звести, так, як з цим взаємодіяти.
1: А потрібно так ці кутики зводити? Бо от ти говорила, і я якраз зловила себе на думці, така, ну, в кожного ж партнера цей трикутник буде насправді свій.
3: Звісно, але якщо ми говоримо про те, що у нас в стосунках все добре, і для тебе обов'язки, наприклад, складають 40% від твоїх загальних 100 в стосунках, а для мене 20, але нам окей, тобі зручно зі мною і мені зручно, то звісно, що ми нічого не будемо підтягувати. Але якщо люди приходять до сексолога з запитом того, що нам щось не так, ми ніби розмовляємо на різних мовах, ми кохаємо одне одного, ми хочемо одне одного, але в нас щось не складається, тоді ми маємо дослідити це.
1: Добре, давай розберемо кілька побутових ситуацій, да, щоб ми ці трикутники змогли зрозуміти, що коли випадає. От ситуація, коли пара говорить, от секс у нас прекрасний, але нам не виходить там облаштувати побут, ми часто сваримось і тому подібне. Це про що говорить? Про те, що немає в них близькості?
3: Так, швидше за все, це така, якщо вони вирішили бути разом, це буде таке, мабуть, фатальне кохання, коли є пристрасть і є зобов'язання, але немає близькості, немає ось цієї дружби, симпатії, бажання розмовляти, домовлятися. Ти тут бачиш дружбу і близькість і менше зобов'язань, чи навпаки?
1: Ну, загалом, якщо говорити про двох людей, в яких дуже хороший секс, і вони на цьому тримаються, стосунки, то це говорить про те, що людям в даний момент це важливіше.
3: Але хороший, лише хороший секс – це рівень закоханості. На початку стосунків – це рівень закоханості. Ну, хороший секс, де немає симпатії, дружби і немає зобов'язань, ну, от уяви собі, рік є хороший секс і... далі стосунки завжди мають розвиватися, завжди. Ну, ти не можеш, ти ж жива людина, в тебе з'являються якісь почуття, відчуття, в тебе є елементарно бажання і потреби, з якими ти заходиш в цей секс. І ти їх без емоційної підв'язки довгий час. Це або якийсь травматичний досвід, коли в людини, наприклад, уникаючий тип, коли вона просто панічно боїться стосунків, і вона цим закриває. І вона буде закривати собі ще якісь емоційні потреби, але вона не буде в цьому зізнаватися.
1: Тобто, в будь-якому випадку, будь-які стосунки мають мати розвиток. Тобто, окей, ми зійшлися на тому, що як сексуальні партнери ми влаштовуємо один одного, да? Але з часом в будь-якому випадку кожна з цих вершин трикутника буде розвиватись, і вже від того буде залежати, які в нас будуть стосунки через рік, через два, і чи взагалі залишимося ми разом.
3: Все вірно, Юно, і ти постійно говориш про потребу розмовляти. Це ж твоя філософська.
1: Комунікація – наше все, так.
3: Так. І ми мусимо набудовувати, і зараз дуже часто в стосунках, що не вистачає саме ось цієї комунікації і підтримки, симпатії і дружби в стосунках.
1: Наскільки взагалі реально підтримувати всі ці три вершини тоді?
3: Я не думаю, що ми прям живемо і свідомо постійно це аналізуємо. Цей трикутник – це модель для дослідження і розуміння. Наприклад, мені в стосунках стало холодно. І ми тоді малюємо, розподіляємо і розуміємо, ага, значить потрібно, наприклад, підтягнути симпатію, дружбу. Добре, як ми це можемо зробити? Ми можемо організувати собі щотижня чи щомісяця побачення. Ми можемо організувати собі розмови без телефонів. Ми можемо там подумати от те, що нам дасть ось цю близькість, що її вибудує. Якщо ми розуміємо, що не питання в зобов'язаннях, тоді ми заходимо і думаємо, чому я в певний час втратила свої ось ці... Тому що спочатку, коли ми будували стосунки, коли починалися, ми, як правило, маємо ці зобов'язання, та обов'язки свої і підтримуємо, але потім може бути, що хтось в шлюбі розслабляється. Буває таке, так? Ось, і нам потрібно це просто усвідомити і дотягнути, підростити саме цей кутик.
1: Тобто, якщо я правильно зрозуміла, маючи цей інструмент, будь-хто зараз може сісти, намалювати цей трикутник в парі і зрозуміти, як пояснити ті чи інші питання, які в них виникають в стосунках, так?
3: Так, так.
1: Окрім того, ця ситуація ніколи не буде якоюсь однозначною. Це можна робити через рік, через два, через три, бо стосунки розвиваються, відповідно, щось змінюється. І таким чином, завдяки трикутнику цьому, ми можемо пояснити, що і як в цей момент відбувається в наших стосунках. Хто розслабився, хто взяв на себе більше зобов'язань, хто від чого, можна так сказати, відчуває більше, там, я не знаю, навантаження, правильно?
3: Так, все вірно. Ми навіть, знаєш, як Стернберг цікаво будує? Він виділяє, якщо в нас будуть тільки дві вершини трикутника. От ми вже говорили про те, що якщо є пристрасть і зобов'язання, це буде таке фатальне кохання, так? Без ось цієї дружби. Але таке є. Таке дуже часто описується в фільмах, так, в книгах.
1: Це оця драма, яка нам подобається. Це коли емоції зашкалюють, коли ми переживаємо дуже яскраві емоції.
3: Так. Якщо ми, наприклад, поговоримо про те, що є пристрасть і є близькість, це буде романтичне кохання. Це теж ось ці метелики, коли все так класно, весело і ніяких зобов'язань. Я думаю, що в дорослому віці в нас вже ось цього романтичного кохання. Ну, можливо, в когось буває, подумайте. Але так, але ось ця пристрасть і близькість. І це, наприклад, коли ми вчимо наших дітей, підлітків, розповідаємо про кохання, про стосунки, то ось тут дуже важливо пояснювати в тому числі про зобов'язання. І якщо ми повернемося, наприклад, в те, що секс – це теж є певна відповідальність один перед іншим. І за задоволення, і за відчуття, які виникають, і за те, щоб там не отримати хвороби, які передаються статевим шляхом, і не завагітніти. Тобто навіть якщо ми говоримо про такі зовсім романтичні стосунки, романтично-пристрасні, там не може не бути зобов'язань. Там, де немає зобов'язань, там просто романтика, вона нас не завжди приведе до нормальних речей. І далі дружнє кохання. От коли є зобов'язання і є близькість, але немає цієї пристрасті. Люди з асексуальністю, якщо вони зустрічаються, саме от їм вдається зустріти одне одного, вони, як правило, будуються дуже класне, ґрунтовне, супер дружнє кохання, коли є і симпатія, дружба, така ця близькість, і є зобов'язання, все, але немає ось інтимності, немає пристрасті. І іноді їм просто, якщо ми говоримо про асексуальних людей, їм цього не потрібно. Дуже часто у нас в ментальності, коли, типу, в нас же ж історично як було в Україні, що якщо вам там 40+, і у вас є вже внуки, то сексу у вас бути не може, так? Це ж навіть їх називали бабичі, так? Дітей, які народжувалися в пари, в якої вже є внуки, тому що це якось навіть знецінювалось і отримувало певні насмішки в соціумі, що люди такого віку ще мають секс. І тому, якщо ми будемо говорити про ось стосунки середньостатистичної пари в Україні, то воно так якось зводиться до того, що ну, вже ми доросліші, вже сексуальна складова нам не така важлива, давай переходити в дружнє кохання. І це величезне відкриття, круте, коли ти розумієш, коли люди усвідомлюють, що в 40, в 50, 60 плюс у вас є всі можливості для класної ось цієї пристрасної складової. Просто її потрібно будувати і підтримувати.
2: Філософія сексу.
3: Нас дуже багато пар зараз на відстані, і ми тоді просто розуміємо, що якщо ми говоримо про пару, яка на відстані, так, то там дуже важливо підтримувати ось цю близькість, так, мати розмови. Там, як правило, точно є зобов'язання, тому що ці люди залишаються в стосунках на відстані. Але якщо ми говоримо про інтимний компонент, то ми вже тоді беремо на себе ось цю теж відповідальність, зобов'язання, як його підтримати, так? Чи ми онлайн-сексом займаємося, чи ми підтримуємо цю іскру по-іншому, чи ми домовляємося про відкриті стосунки у такому контексті, так? Але просто розуміючи, це проекція, це для того, юно, щоб ми могли побачити це. Не просто на відчуттях ти іноді не розумієш, ну щось не вистачає, а що? Так? Чи чогось багато, а що? А коли ми спроєктували, намалювали це, і ти чітко усвідомив, зрозумів, тобто ще раз, це про дослідження і взагалі. Особливо у нас в сексології, в сексуальності. Я завжди всім кажу, що ви не маєте діяти якось ідеально. Ідеально робить той, хто нічого не робить. Ідеальних людей не існує. Ідеального світу немає. Світ взагалі несправедливий. Будьте дорослими і визнайте це. Є ваша модель, є те, в що ви сьогодні готові чи не готові вкладати.
1: Давай поговоримо про твій досвід. Яка з цих вершин найчастіше випадає в пар?
3: Найчастіше випадає саме ось ця близькість і дружба. На жаль, це те, чого ми вчимося розмовляти, тому що навіть коли в людей є, ніби вони кажуть, та ми розмовляємо, ми ділимося. Але коли ти переходиш на те, як вони діляться, це не безумовне прийняття, це про те, що ти чимось поділилась чи поділився, а я тобі зараз накидаю різноманітних реакцій або про те, як з цього вийти, коли я тебе не просила, а хотіла просто поділитися. Це невміння спілкуватися ось тими, які вже всім дістали я повідомленнями, але це дуже-дуже важливо. Це невміння чути іншої людини і приймати те, що інша думка має право і місце бути, і від цього у нас не стають стосунки гірші. Тому оце такі три кита, які я можу швидко виділити, того, що в нас не будується дружньої складової.
1: Це, до речі, та тема, про яку ми часто спілкуємося, бо ж це є комунікація, да, та, яка має бути глибока між партнерами, та до якої ми завжди закликаємо. Правильно?
3: Так.
1: Добре, якщо це основна проблема, то чи можеш ти назвати основний міф з приводу оцієї комунікації в парі, який тобі найчастіше серед клієнтів доводиться розвінчувати?
3: Це очікування людей, що вони перероблять одне другого, що вони переконають, переспорять, перенавчать. Ось це. Типу, коли ви заходите в стосунки, люди, приймайте одне одного. Якщо ви готові зайти в стосунки і розуміти, оця людина така, як зараз, вона ніколи не зміниться. Якщо він ніколи мені не дарував квіти, він ніколи їх не подарує. Я його не переконаю. Звісно, це важливо говорити словами через рот і все-все-все, і розмовляти про свої потреби. Але якщо я про те, коли ви заходите в стосунки, маєте певні очікування, які цей партнер цей не задовільняє наразі, не очікуйте, що він має переробитися і потім їх задовільняти.
1: І це ж стосується напряму і сексу. Да? Тобто, якщо у вас є секс, але немає оцієї розмови, то виходить так, що ми не змінимо наш сексуальний досвід, поки не почнемо говорити про це, про свої бажання, про свої потреби. А якщо ми про це не говоримо, то ми або залишаємось незадоволеними, правильно? У цій історії, або, ну, тобто, в будь-якому випадку нам потрібно про це говорити. Тобто, те, про що ти говорила, що якщо цей кут трикутничка не росте, то інший теж не буде.
3: Так, і Юно, я тобі скажу, що якщо говорити про інтимність і про секс у стосунках, то він дуже часто змінюється. Тому що спочатку на пристрасті, на новизні, це нове тіло, нове пізнання, це завжди буде яскравіше, завжди. Я не думаю, що є стосунки, де секс без роботи над цим ставав яскравішим з часом, так? Тому того нам іноді і не вистачає, тобто з одним партнером, якщо ми якось не розвиваємо це.
1: Давай ще поговоримо детальніше про зобов'язання. Хочеться тут виділити, якось ми з тобою говорили на таку тему, і ти сказала, що я як там партнер чи партнерка там, да, має право знати насправді, що влаштовує, що не влаштовує. Має право знати про якісь моменти, про що ти думаєш, да, з приводу мене чи з приводу того, які в нас відносини. Просто це право. І от мені здається, що в цій частині зобов'язань це теж важлива історія. Що окрім того, да, ми беремо зобов'язання про побут, фінансову історію, да, там, разом робити те, разом не робити це, ти там ходиш до друзів, там, я тобі не дзвоню 150 разів. Ну, тобто дуже багато. Але от оці внутрішні речі про те, що якщо в тебе виникли сумніви, або побачив в іншій людині можливу, там, можливі стосунки, да, я маю право про це знати.
3: Так, і це теж буде частиною зобов'язань. Все-таки ми можемо це трішки віднести і до цієї дружби, близькості, але так, це про зобов'язання, про свідому позицію того і вибір того, як ми будемо жити. І коли я обираю, беру зобов'язання з тобою жити або з тобою зустрічатися, я очікую як мінімум поваги до себе, так? От, і до своїх почуттів. І тут буде ось ця складова, про яку ти говориш, що я маю право знати про твої зміни, про твої потреби, навіть якщо я їх не задовільняю. Але ти ж розумієш, Юна, це ж треба мати силу прийняти в собі, моральну силу прийняти для себе, що ти зі мною, але я якусь твою потребу не задовільняю. Це ж як буде бити по нарцисичній складові? Я навіть не знаю. Ну, ми говоримо про не про нарцисичний розлад, а про те, що кожна людина з нас має свою нарцисичну складову, і це є нормально. Ось Так ось, як це б'є по нарцисичній складовій нашій, якщо, ну, типу, тоді можна сказати, а як ти заходиш зі мною в стосунки, а я тебе чимось там не задовільняю. Тому що дуже сильні, наприклад, близькість і зобов'язання. А в інтимності я готовий чи готова трішки прогнутися в тому, що у нас, наприклад, є різна потреба в частоті сексуальної взаємодії. Але тоді... коли ти це знаєш про мене, в принципі, ти можеш бути готова до того, що через 2 чи 3 роки я скажу, ти знаєш, ну мені дуже не вистачає ось цієї інтимної складової. Як ти бачиш вихід з цієї ситуації?
1: Ну, я ідеалістка в цьому плані. Я вважаю, що якщо двоє людей... Ну, для мене важливіше знати, ніж не знати. І не тільки через те, що це може на мене повпливати, чи я зараз можу вирішити ці проблеми. Ні. А для того, щоб можна було діяти на випередження. Типу, я, до прикладу, маю дуже велику повагу до свого партнера. У нас стосунки і комунікація на тому рівні, що там я розумію, що в нас ніколи вони не завершаться там драмою, чи якимось там зрадою, чи чимось іншим. І це завдяки тому, що хороша комунікація. І мені, до прикладу, не соромно, але я розумію, що такі стосунки, ну, це рідкість насправді, да? Бо в мене ж теж там є з чим порівнювати. Маючи досвід, я розумію, що про комунікацію треба взагалі на березі домовлятися. Типу, що давай ми будемо говорити, якщо тобі не ок. По-перше, по-друге, я, до прикладу, завжди можу спитати свого партнера, тобі оце ок? Це стосується і там сексуальної взаємодії, і це стосується зобов'язань, які ми вирішуємо, можливо, потрібно щось змінити, да? І це якраз і є оця наша близькість, тому що ніхто не буде відчувати себе приниженим, якщо іншому партнеру щось не ок. Але якщо ти мене спитаєш рецепт, як це виховати у стосунках, як в цьому вирости, як це закласти, то я не маю відповіді, якими от зараз можуть почути нас пари і скористатися, розумієш? Бо я розумію, що це залежить дуже від багатьох чинників. І від того, який ми маємо досвід, і від того, де ми виросли, за яких умов, і як ми взагалі для себе пояснюємо секс і стосунки, бо це дуже об'єктивна історія.
3: Суб'єктивна.
1: Суб'єктивна, так.
3: Так, так. Ти знаєш, ти зараз ось своїми думками навела мене на роздум того, як варто починати будувати стосунки, виходячи, розуміючи трикутник Стенберга. І дивись, з чого ми будемо починати? Ми швидше за все будемо починати з цієї романтичності, закоханості, близькості. Так? В ній багато комунікувати, розуміти, наскільки ми одне одному подобаємося і все. Далі приймаємо, беремо зобов'язання, наприклад, зустрічатися, бачитися регулярно, торкатися одне одного, бути там в певній близькості. І лише тоді, коли ми розуміємо, що на рівні дружби ми готові приймати одне одного, і ми достатньо багато годин прокомунікували, проговорили одне з другим, знаємо потреби, бажання і цінності, і ми сходимося в цих цінностях, і тоді ми... Знову ж таки, з близькості ми переходимо в зобов'язання, ці зобов'язання в нас скріплюються, і лише тоді варто переходити до інтимної складової. Як би це зараз не звучало, ми не ханжимо, ми не кажемо, що не можна секс на першому побаченні. Та, будь ласка, люди, з'являється у вас пристрасть, будь ласочка, тільки бережіть себе, користуйтесь презервативами. Але разом з тим, якщо ми говоримо про ось цей момент, як ти кажеш, а як вибудувати ці стосунки такі, щоб вони були на такому рівні? І тоді, тому що якщо ми зарано зайдемо в інтимність, це дає нам дуже багато ендорфінів, дає багато окситоцину, прив'язаності, все. І тоді ми прозріємо через півроку-рік, коли пройде перша закоханість, ми вже достатньо пізнаємо одне одного, але в нас вже є дуже чітка ось ця складова інтимна, обов'язки, а якщо ми ще разом з тим зайшли в вагітність, наприклад, так, або в якісь інші, ну, може вже взяли кредит на житло паралельно, Ось, тому я думаю, що рецепт гарного початку стосунків – це початок з близькості і дружби, зобов'язань, і лише тоді перехід на інтимність, і тоді ми можемо дійсно сподіватися на свідому побудову цих стосунків. Тому що в іншому випадку це просто рулетка. Якщо ми почнемо з інтимності, закинемо себе романтично пристрасними почуттями, і потім прозріємо, і вже не знаю, не всі люди вміють навіть закінчувати стосунки якісно. Та.
1: Чи сьогодні сприяють взагалі побудові от таких стосунків, там, до прикладу, соцмережі, онлайн-знайомства і інша історія?
3: Ти мені задала прямо складне питання, тому що...
1: Я поясню. Да. Дивись, комунікація, коли ми знайомимося очі в очі, коли ми бачимо один одного, коли в нас спочатку виникає діалог, ми зазвичай бачимо свій, чужий, чи нам ця людина підходить, чи ми хочемо далі продовжувати стосунки. І оця вершинка починає будуватись ще з першої зустрічі, да? А коли ми спілкуємося онлайн, і це інколи може бути довгий час, бачимось вперше, вже розуміючи якусь передісторію, якісь вже склавши якісь свої враження про цю людину, вже маючи якісь очікування, да? І навіть, можливо, і зобов'язання, бо ми якийсь час там проспілкувались перед тим, але бачимось вперше ми там через якийсь період. От ця історія, вона... Працює на те, щоб сформувались стосунки, чи ні?
3: Тут дуже двояко. Чому? Тому що фізичне перебування один поряд з іншим, воно формує нашу інтимну складову на рівні моментів із запахами, дотиками. Ми не можемо цього передбачити. Тому для тих, хто будує стосунки і починає саме з онлайну, ви в різних містах, в різних країнах спілкуєтесь, будь ласка, не формуйте, не в лапках накручуйте себе, що це все вічне кохання, тому що дійсно у вас може скластися дуже класна комунікація, дуже цікава людина. Але буквально на днях я розбирала таку ситуацію, коли все було класно, а запах не йде. От люди заходять в сексуальну близькість, все подобається, запах просто відштовхує. Ви пам'ятаєте, що у нас є взагалі нюанси з запахами тіла, і ми маємо особливе чуття. Я говорю про чисте тіло, ми не говоримо про відсутність гігієни, просто про ось це, що нам подобається в нашому партнеру або партнерці. Ось, і це ж може відштовхувати те саме тактильні відчуття. Ви можете обійнятися вперше і зрозуміти, що ні, не моє. І тому тут оці обов'язки мають бути проговорені на рівні, але ми зустрінемось і тоді вирішимо, а не ой, а ми вже ж очікуємо сексу, ну давайте будемо там, тому що ми вже півроку спілкуємося і ми вже ніби все обговорили. Ні, ось ця складова фізична, фізіологічна, вона мега цінна і важлива. Знову ж таки, якщо ви хочете будувати довгострокові, довготривалі стосунки, а ні, це може залишитись на рівні класної дружби і це теж ок.
1: Дякую, Віко. На завершення хочу поставити тобі таке питання. От уявімо, що зараз нас послухала аудиторія, розклали вони цей трикутник, показали один одному, пари чи загалом. Які, маючи вже ці дані, які три важливі питання вони мають поставити?
3: Три питання. Що ти відчуваєш зараз зі мною в стосунках? Як ти в стосунках зі мною? Друге, що для тебе цінно, що ти отримуєш і безмежно цінуєш у наших стосунках? Повірте, ви здивуєтесь тому, що ви почуєте. І що для тебе важливо отримувати або ще розвивати в наших стосунках в майбутньому?
1: Чудово, дякую, Віко. Всім нагадую, що з вами була філософія сексу. Ідіть малювати трикутники, спілкуйтесь багато між собою, адже комунікація – це завжди запорука і хороших стосунків, і хорошого сексу.
3: І класно побудованих зобов'язань, взаємних.
1: А ми почуємось з вами вже у наступну п'ятницю.
0: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
11: Терен FM.
12: Терен FM. Може, хто знає?

Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

так і підтримаю. Серце так зрозуміє. І, напевно, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати, падеш.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Just

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу. Мамусь,

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.